0: bana ba ya hlanya gore ba mpoledisa le zuma ba tsi bona ba funa go setla ema petla ba nya gore fetsa
1: ha o kana
2: ba nya ba nya gore fetsa
1: fetsa.